Per nessa premai sus aquel collectatge, lo milieu es d'anar sul site occitan-averom.fr. Traparel saqui de biais es de parlar, d'expressiu, e una sintaxe oberta di romen occitano. E si s'acabo aquello emissiu de Daisy e d'enda com mai. Merces a Gilbert per la coanimaciu, e merces a vous de nos escutar. Adiciats, e a plaleu a tuts!